bata zege amezie muka enoro ihe omume oge ide nso nke obochi taa oga ga ni hure mbo kure lekere abua kponkwem n'oge ahụ gina ozom igbo ga anoko n'oge ekwemba mgbe oge jizo kara wee gata lekere abua ai ga weta onoda ni ihe omume ni sinjedebe n'oge ndi igbo nke obochi taa kosela donya mane egente hapo radio ge nakara 92.9 maka na ebe ahụ ka ihe niile na-akpọtụ akpọtụ ihe niile na-ememe ga-emesi ọkachasị na nke ụbọchị taa bụ Friday. Ya mara gị mma ebe ahụ ị nọ wee na-ege ntị, ị nọ n'ụgbọala gị, ị nọ n'ọrụ mma ahịa gị, ị nọ n'ụlọ gị, ị nọ n'ụlọ ọrụ, ị nọ n'ụlọ akwụkwọ, ebe ahụ ị nọ wee na-ege anyị ntị, ya dịrị gị mma. O ka m ahịa ọbụla zụrụ taa zụtara anyị ihe ọma na aha Jizọs. Amen. Ngwa ka ị gaa n'ihu n'oge All Your Mind.

0: abịala n'oge ndụkọ akụ nketa onye ọma na-ege ntị. Ekele m gị. Isiokwu mụ na gị na dọkịta ga-atụle n'ụbọchị taa bụ amụtaghị nwa n'aka nke nwaanyị. Maka na ọtụtụ oge ọtụtụ mmadụ amụtabeghị nwa, mara ha etozuola ịmụta nwa, ma lụkwanụ di, birikwanụ ha na nwoke biri n'ụlọ. Ya bụ isiokwu ka anyị ga-atụle n'ụbọchị taa. Anyị tụgharịa ya bụ isiokwu n'oyibo, na-asị The Causes of Infertility in a Woman. Dr. Mone anọ imeta gị mma n'ụbọchị taa bụ Dr. Basil Nwankwo. Aṅụrịka Uzomefuna bụ aha m. Tupu anyị aga n'ihu, aga m achọ ka dọkịta kelee gị, anyị wee gaa n'ihu kpọmkwem n'imetụ ya bụ okwu ọnụ n'ụbọchị taa.
1: Ndị be anyị ndị Igbo na-ege ntị, ana m ekele onye ọbụla na-asịkwa ka unu nọnyere anyị tata.
0: Ya gazie, ka anyị gaa n'ihu. Dọkịta, ọtụtụ ụmụ nwaanyị lụrụ di nwere nsogbu amụtaghị nwa. Kedu ihe na-akpata nsogbu dị otu a?
1: Ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị, ọ dị ọtụtụ ihe na-akpata nsogbu dị otu a nke na-amụtaghị nwa. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị mụrụ ofu ma ọ wee pụọ, ma chọkwa ịmụta ọzọ, mana amụtaghịkwa ọzọ. Ụfọdụ amụtabeghị ma mbụ. Ihe nwere ike ịkọ ọsụ nke a n'akụkụ nke nwunye, ọ dị ọtụtụ ihe. Nke izizi bụ, ọ bụrụ na nwaanyị anaghị apụ nsọ ya otu o si kwesị ekwesị, ma ọ naghị apụ ya na mbụ na mbụ, ọ naghị apụ ya. Nke ọzọkwa bụ ọnụ na ọnụghị eyi akwa dịka nwaanyị. Nke dịka ibe ya kwa, ọ bụrụ na nwaanyị a ihe akpa nwa ya bụ ihe a na-akpọ fibroid n'ọnụ oyibo, ebe nwa na-anọ jọọ ọya a na-akpọ fibroid nọchie n'ime ya, o nwere ike ime ka nwaanyị ghara ịtụ ime ma ọ mụtakwa nwa. Ọzọkwa bụ nke na ọ bụrụ na nke ndị oyibo na-akpọ fallopian tube blọkụ a, ya bụ na ọ kpọchiri akpọchi, o nwere ebe akwa ma ọ bụ sperm si agafe, ọya ka a na-akpọ block tube, o nwekwara ike ime ka nwaanyị ghara ịmụta nwa. Ọzọ dịka ibe ya, ọ bụrụ na nwaanyị enwego nsogbu dị iche iche na operation o meburu n'oge gara aga, ife ọnụọ dị ma ọ oge ọnụ dị nke a na-akpọ ectopic pregnancy, nke mere na ewepụrụ okwu tube, ọ ga-emekwa ka nwaanyị ghara ịtụ ime.
0: Ndewo dọkịta maka nkọwa ha enyere, mana ihe m chọrọ ịjụ bụ ụzọ a ga-esikwanụ wee kwụọ onye okwu wara n'ihi nsogbu a.
1: Ndị be anyị na-ege ntị, ọ dị ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke ndị bekee wepụtara ga-eme ka ọnọdụ dị etu a wee nwee isi site n'aka Chukwu, maka ọnọdụ dị etu a bụ ajọ ọnọdụ na nwaanyị ga-anụ dị ruo ọtụtụ mgbe mana ọ nweghị ike ịmụta nwa. Na mbụ na mbụ, ndị ụmụ nwaanyị na-enwe nsogbu n'ịfụ nsọ ha, a ga-agba mbọ gafu dibia oyibo, nyochaa ha arụ na-efe wee chọpụta nsogbu. Ọzọkwa bụ nke ndị naanị nwaanyị anaghị eyi akwa, ọ ga-afụkwa dibia oyibo nwee ike na-eyi akwa. Ọ bụkwa na onye ahụ nwere nsogbu a na-akpọ fibroid, ọ gakwa eje mee operation n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụkwanụ na onye a nwere nsogbu na emebigo tubu mgbe o mere ectopic pregnancy, o nwere ụzọ ọzọ dị iche iche nke ndị oyibo na-akpọ IVF ma ọ bụ IUI, a ga-esikwa n'ụzọ ahụ were nwee ike dị ime wee mụkwa nwa.
0: Ndewo dọkịta. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge ndị Igbo, ke Bond FM 92.9 na nọmba 1A Adekunle Fajiriwe GRA Ikeja ka Ndụka Akụ ị na-anụ si na-abịara gị. Dr. Mone anọ imeta gị mma n'ụbọchị taa bụ Dr. Basil Nwankwo. Ebe aha m onwe m ka bụkwa Aṅụrịka Uzomefuna. Ka anyị gaa n'ihu na ajụjụ ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ịghọta gbasara amụtaghị nwa. Dr., o nwere ndị tụrụ ime izu ụka abụọ maọbụ otu ọnwa maọbụ ruo ọnwa atọ ime ahụ apụọ, onye ahụ atụghịzi ime ọzọ ruo ọtụtụ afọ. Kedu ka a ga-esi mee ka ụzọ meghekwa ọzọ ka onye ahụ malite ịtụ ime?
1: Ndị be anyị na-ege ntị, a na-enwe ọnọdụ dị etu a, ndị mụtara okwu ma ọ mụkwaghị nwa kwụsị, mana ha ka chọrọ ịmụ nwa, ma ọ bụ na nwa ahụ pụrụ apụ, nke ndị oyibo na-akpọ miscarriage, mana ọ dụkwaghị ime ọzọ. Ọ bụ ụzọ dị iche iche a ga-esi n'ọnọdụ a ka onye ahụ wee nwee ike mụọkwa nwa na-enweghị nsogbu. bụ na a ga-erunye ahụ ga-agbagodo mbọ jefu dibịa oyibo nyochaa ya akpanwa nyochaa arụ ya niile wee chọpụta ihe mere ka ọnọdụ a mee ihe na-akpata nwa banye ọpụkwa nke ndị oyibo na-akpọ miscarriage omenye ya enye ihe kwesịrị mee ihe kwesịrị ime ka ọ kwụsị nye ya ọgwụ dị iche iche ọnọdụ a ga-akwụsị onye ahụ atụakwa ime ma mụọkwa nwa.
0: Ndewo dọkịta. Ndị nọkọtakwara nso ha akwụsị ndị na ụmụnwaanyị na-afụ bụ nsọ anọkọtazie nso ha akwụsị maka na amaara m na onye na-afụ nsọ ya bụ onye na-atụ ime. Onye nọ n'ọnọdụ dị otu a ka nwere ike ịmụta nwa.
1: Ibe ajụjụ a bụ nnukwute ajụjụ nke dị mkpa maka na ụfọdụ akpụgo anyị n'onyonyo wee jụọ wee kwuo na ya akwụsịgo ịfụ nsọ ya na ya ka nwere olileanya ijitụ ime. N'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume, ana m anye ndị be anyị ndụmọdụ na ọnọdụ dị etu a kwesịrị ekwesị. Onye ahụ ga-agba mbọ fụ dibịa oyibo m anya na-afụ maka arụ ụmụ nwaanyị ka m maa na ọ ga-emeri ya nke ndị oyibo na-akpọ IVF nke ahụ kwesịrị mmadụ ịfụ nnukwu mesis ya kwesịrị mmadụ ịfụ ya. Onye ahụ ka nwere olileanya ịtụ ime through this artificial insemination or IVF.
0: Ka dịkwa mma, ka dị mma maka na olileanya ka dị. Ma dọkịta, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ nwaanyị nwere nsogbu amụghị nwa?
1: Ndụmọdụ m na-enye ndị be anyị bụ na eme ngwa ngwa emela ọdachi. Onye na-echere Chukwu ka ọ dị ime ka ọ mụkwa nwa nwa ma ọ ndị mụta bụrụ ma ọ ndị onye nweburu nsogbu na-edị ime nwa pụọ ga-agba mbọ mee ngwa ngwa fụ dibịa oyibo kọwakwa dibịa oyibo ihe bụ nsogbu ya. Dibịa oyibo ga-emekwanụ gba mbọ wee mara ihe a ga-eme ọnọdụ dị otu a ka ya maka na ebido n'oge chụba ya wee hụ na onwe ojii na mgbe chi kadụ ka anyasị ghara ịbịa mgbe na agaghị afụ ihe ojii aha gị n'ụzọ.
0: Ya gazie ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe n'oge ndụkọ akụ nke ụbọchị taa. Ndewo maka isonyere anyị. Ọnwa ajụjụ ị chọrọ ịjụ ka ị wee ghọta kpọmkwem ihe ndị na-edoghị gị anya, kpọọ akara 0706-092-4255 0706-092-4255. Aha m onwe m ka bụkwa Aṅụrịka Uzomefuna. Ya gazie.

ekelengi onyem jimono okola elekrembo nka bo gakoko wana bond fm 92.9 gerakoko wan ketab of friday ahiori abali ori na satono mwa september afo 2026 nakoko wan keta isi okundia kanyi jirimara koko uloru Lagos State Health Service Commission ekwola na ulo ogwu ndi enwegasiri na state aga na enweta ndonyere ukwu ya maka ịna-arụ ọrụ ya nke ọma ụlọ ọrụ nscdc amalitela nyocha ọnwụ mmadụ rụchara 33 ndị na-egwu ọnatarachi dịgasị n'ime ala n'ụzọ iwu akwadoghi ụlọ ọrụ ahụ nwụchikọrọ anwụchikọ oke idei mmiri ebutela ọdachi na mba tunisia ngwagerezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya ọkụ akụkọ bụ nnamdi ezeokoye ụlọ ọrụ Lagos State Health Service Commission HSC emeela ka ụlọ ọgwụ dị iche iche mata na ya kwudosiri ike n'ilekọta aka ọrụ ụlọ ọgwụ ndị enwere na steeti a nakwa ịhụ na enwere gburugburu dị jụụ maka ọrụ ha odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ HSC Dọkịta Olufemi Omololu bụ ya kwere nkwa na njem nleta ụlọ ọgwụ dịgasị na Ifakọjaye na orile agege Dọkịta Omololu nke onye Director of Medical Services n'ụlọ ọrụ ahụ Dọkịta Ọlawale Adegbite sonyere na njem ahụ letara ngalaba na wọdụ dị iche iche n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ tinyere akọrọ ngwa ha ji gasị arụ ọrụ o kelere ndị isi ụlọ ọgwụ ndị ahụ maka ọrụ ọma ha wee weliere Dọkịta Taiwo Oluyemi na Dọkịta Temitope Bakare aka elu maka mbọ ha ịhụ na na-enwe agamnihu enweghị atụ n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ wee tikọ ụlọ ọgwụ dị iche iche ka ha gaa n'ihu ibute ọdịmma ndị nrịanrịa ụzọ na mkpebi ọ bụla ha na-eme onye director general ụlọ ọrụ Nigerian Institute of Medical Research NIMR ọkammụta John Obafunwa akpọọla oku ka e nwee mgbanwe na agụmakwụkwọ postgraduate medical education iji kwalite nchọcha ịmara ọrụ nakwa ịtụgharị nchọpụta teknụzụ ndị a na-eme ka ha nye aka na nlekọta ndị ọrịa ọkammụta Obafunwa kpọrọ oku a na mmemme nturuugo ndị gụchara akwụkwọ na National Postgraduate Medical College of Nigeria NPMCN nke isiokwu nkuzi a bụ njikọ dị n'etiti ihe ọmụmụ ahụike ihe ọmụmụ iwu nchọcha na ụkpụrụ na Nigeria ihe aka mgba ohere dịgasị nakwa ụzọ agamnihu ọ rụtụrụ aka na otu ndị ọkachamara na amụma nlekọta ahụike si esonye nke ọma n'ime nchọcha banyere nsogbu ahụike ndị enwegasị na Nigeria onye college president nke NPMCN Anthony Ikefuna kpọrọ oku ka ha kwalite ọnọdụ obibi ndụ nakwa ezi ebe obibi ndị dibịa bekee iji belata ọnụọgụ ndị dibịa bekee na-agbaga mba ndị ọzọ maka ịchọ akara aka ha n'ozi ekele ya ka minista okwu ahụike dị n'aka ọkammụta Ali Pate nke onye nọchitere anya ya oge ahụ bụ Abisola Adegoke nọrọ tikuo ndị ọrụ ahụike ahụ ka ha jidesie ụkpụrụ ọrụ ahụike aka ike onye ntaakụkọ anya Bioda Lugbaju mere ka anyị mata na e jiri mmemme ahụ wee nye ọtụtụ ndị ọrụ ahụike nzere Doctor of Medicine. Ọhaobodo Onigbogbo Kingdom n'okpuru ọchịchị ime obodo Onigbogbo ekeleela awuse nke Onigbogbo Ọba Oluwasegun Adeyemi Ajasa maka iweghachi udo n'okpuru ọchịchị ahụ. Ọhaobodo ụfọdụ gwara onye ntaakụkọ anyị okwu kọwara na ya bụ udo bụ n'ihi otu eze ọdịnala ahụ si agbanye mmadụ dum okwu kwesịrị iru ntị n'izu dịka otu n'ime ichi e nwere n'obodo ahụ High Chief Ganiu Sadiq siri kwuo ọ kọwara na tutu ọba Ajasa bata n'oche ọchịchị na-enwere nsogbu dị iche iche n'okpuru ọchịchị ahụ ọ kachasị okwu ala mana ezi ọdịnala ahụ ejirila ụzọ udo wee kpezichaa ha onye ọzọ bụ Oriakụ Fatima Bello nke na-azụ ahịa na ọma ahịa Onigbogbo kọwara na otu eze ọdịnala si enye onye ọbụla ohere enyela aka kpezie nghọtahie dị iche iche n'ogbo ahụ ọka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa ị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu ụlọ ọrụ Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC amalitela ime nyocha ihe butere ọnwụ ndị na-egwu ọnatarachi dịgasị n'ime ala n'ụzọ iwu akwadoghi ụlọ ọrụ ahụ nwụchikọrọ na steeti Niger ngalaba ụlọ ọrụ ahụ nke steeti Niger nwụchikọrọ ndị ahụ n'abalị 15 nakwa abalị 16 nke ọnwa septemba na MI Wushishi nakwa Lukoto na mbọ a na-agba ịkwụsị aka ọrụ ndị na-egwu ọnatarachi dịgasị n'ime ala n'ụzọ iwu akwadoghi
akụkọ ọkọrọ na mmadụ iri atọ na atọ ahụ anwụchikọrọ anwụchikọ nwụrụ n'ime ụlọ ebe ụlọ ọrụ NSCDC na-edobe ndị anwụchikọrọ anwụchikọ na Mina. Ahụtara ozu ndị ahụ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ Tuesday dịka onye State Commandant ụlọ ọrụ NSCDC na steeti Niger, Suberu Anivie, kọwara na ọnwụ ha sitere n'ọrịa. Mana isi ụlọ ọrụ NSCDC na Abuja na-ekwu na o dobeghị anya kpọmkwem ihe butere ọnwụ ndị ahụ n'ihi na emechabeghị nyocha ndị dị mkpa n'ụlọ ọgwụ. Ozi onye mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ NSCDC dị n'aka Babawale Afolabi wepụtara, ọ kụrụ na Commandant General ụlọ ọrụ ahụ Ahmed Abubakar Audi enyela iwu ka eguzobe otu gbanụ gbanụ onye Deputy Commandant General na ngalaba ịma imi n'ala n'ime nchọcha n'ụlọ ọrụ ahụ ga-anọ n'isi ya iji nyochaa ya bụ okwu. Mba Saudi Arabia ajụla ịnabata arịrịọ Naijiria rịọrọ ka abawanye kwu ọnụọgụ ndị ga-esite Naijiria gaa njem ala nsọ Hajj n'afọ 2027 site na 50,000 e nyere Naijiria wee gbagokwuo. Isi ụlọ ọrụ National Hajj Commission of Nigeria NACON kwupụtara nke a n'ozi o wepụtara wee kọwaa na mba Saudi Arabia anabataghị arịrịọ ahụ n'ihi nsogbu enwezughị ohere ga-aba ọnụọgụ ndị mmadụ karịa ka e nyere mba ọbụla ka ọ dị ugbu a. N'okwu ya ka onye isi oche ma bụrụkwa Chief Executive Officer ụlọ ọrụ NACON, Ambassador Ismail Yusuf, nọrọ kwupụta mmetụta ya na ya ghọtara mwute ụfọdụ ndị chọrọ ime njem ala nsọ nakwa ụlọ ọrụ nhazi njem ala nsọ dị iche iche ga-enwe banyere mkpebi ahụ. Mana ụlọ ọrụ ya mere ihe dum o kwesịrị ime iji hụ na abawanyere ọnụọgụ Naijiria. Ambassador Yusuf tikuziri ụlọ ọrụ nhazi njem ala nsọ dum nakwa ndị ọzọ okwu ahụ gbasara ka ha na-agbaso ụkpụrụ dum e wepụtara maka njem ala nsọ Hajj. Otu egwu bọọlụ Falconets nke Naijiria eruola n'ogo kwota finals na asọmpi iko mba ụwa maka ndị agafebeghị afọ 20 nke na-aga n'ihu na mba Poland site n'iji ọkpụ goolu atọ asaghị asa wee merie mba England. Tosi Rafiu nyere goolu Naijiria nke mbụ na nkeji nke asatọ ebe Seimeye ha Janet nyere nke abụọ ngwa ngwa agba nke abụọ na agba bọọlụ ahụ malitere. Mary Mamudu mechaziere nye goolu Naijiria nke atọ na nkeji 73. England nwere ohere ịsatụ goolu ndị ahụ site na esinye agba bụ penalti, mana kapten otu egwu bọọlụ Falconets Christian Uzoma chere ya eche. Naijiria ga-ezutezi Colombia n'ụbọchị ụka abalị 20 n'ọnwa Septemba maka quarter finals. N'ikpeazụ, oke mmiri ozuzo ebutela nnukwu ide mmiri n'isi obodo mba Tunisia bụ Tunis ụnyaahụ Tuesday wee kpuchichaa ọtụtụ okporo ụzọ na ụlọ ndị mmadụ ma metụtakwa ọkụ latrik na ọwara ịntanetị na mba ahụ. Ihe ruchara mmadụ nde atọ na mpaghara Greater Tunis ahụtala nsogbu oke ide mmiri n'afọ ndị gara aga. Nsogbu ide mmiri ahụ dapụtara ka ọ gachara ọtụtụ ọnwa nsogbu ide mmiri dị otu ahụ tara isi ọtụtụ mmadụ n'ọnwa Jenụwarị afọ a. Ụlọ ọrụ mba ahụ okwu ọnọdụ ihu eluigwe dị n'aka anọrọbuola na mbụ maa ọkwa maka oke ide mmiri, mana mkpebi imechizi ụlọ akwụkwọ bịaziri na ntụmadị dịka ndị nne na nna mere ngwa ga kpọkọrọ ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ. Iji pịacha ya n'akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ. Ụlọ ọrụ Lagos State Health Service Commission ekwela ụlọ ọgwụ ndị enwegasịrị na steeti ya nkwa ndọnyere ugwu. Ụlọ ọrụ NSCDC amalitela nnyocha ọnwụ mmadụ ruchara 33 ndị na-egwu ọnatarachi dịgasị n'ime ala n'ụzọ iwu akwadoghị n'ụlọ ọrụ ahụ nke ụlọ ọrụ ahụ jikọrọ. Anyị mekwara ka ị mara na oke ide mmiri ebutela ọdachi na mba Tunisia. Ekele m Temitope Ajayi, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezeokoye tụgharịrị ya ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwakọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akwụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: nọ n'ihe omume mgbasa oziọma anyị kpọrọ oge ịdị nsọ, bebe ị na-egere oziọma Chineke akụghị mmiri dịka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastọ Austin Chukwu na-ewube Zudoha, nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara, nke pụtara ịtịkpọsị aka ọrụ ekwensụ niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya, dịka e dere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke iri na abụọ amaokwu nke iri na anọ. Ngwa gee ntị.
1: Gbanụ m ebe ị ga-anọ mgbe ọnwụ bịa, wegara m ebe ị ga-anọ mgbe ọnwụ bịa, nwanne m. Olee m ebe ị ga-anọ mgbe ọnwụ bịa, nwanne m.

ọgbakọ na nzukọ ndị gị ga-abụ n'iru gị. Dịka anyị na-agbakọ taa, na-eleba anya n'okwu gị na-enye ndụ, nke akwụkwọ nsọ si na ọ bụ okwu gị pụrụ ịzọpụta na ịnapụta mkpụrụ obi ụmụ mmadụ. Kunye okwu gị ume ndụ ugbu a, mee ya mmụọ gị, maka okwu gị bụ mmụọ gị. Okwu gị na-asacha onye mmehie, mee ka ọ dị ọcha. Ị na-ezipụ okwu gị n'ike na ebube, ọgwọ ndị ọrịa, tọpụ n'agbụ ndị ekwensu kere agbụ. Ugbu a, olu onye ozi gị nọ n'ikuku, ka eluigwe ṅaa ntị ma mezuo okwu gị dịka ọ na-abịa. Daalụ onye nwanyị, n'ihi na ma na-ezawo ndị niile nọ n'okpuru olu m ugbu a. Mee ka okwu gị bụrụ ngọzi wee nye ha, nye ha ezi nghọta, ezi amamihe na ezi akọla uche na agụọ nke ime mmụọ ịnabata okwu gị, ka ị site na nke a wee gbanwee ndụ, wee gọzie ndị gị na-aṅa ntị. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Isiokwu anyị taa na-asị, ịchigharịa pụọ na mmehie gị, bịakute Kraịst. Chineke echegharịa n'iwe na ọnụma ya n'ebe ị nọ. N'olu bekee, if you turn from your sin unto Christ, God then will repent from his anger against you. O nwere ike na ị maghị na Chineke na-ewe iwe ụbọchị niile megide ndị mmehie. Aga m egosi gị iwe Chineke dị ọkụ megide ajọ omume, megide mmehie na mba niile nke ụwa, ọbụna n'obodo a, na ndụ na ezinụlọ dị iche iche. Ọnụma na iwe Chineke na-asụ ka anwụrụ ọkụ megide ajọ omume, maka na Chineke kpọrọ ajọ omume asị. Ọ ya ka o soro zite ọkpara ya ka ọ zọpụta ụmụ mmadụ na ajọ omume na mmehie. Mana mgbe ọbụla ụmụ mmadụ lefere ahụhụ na ọnwụ Kraịst nwụrụ n'elu obe, wee na-aga n'ihu n'ihu n'omimi na mmehie, ọ na-akpasu Chineke iwe. Naanị ụzọ mgbapụ, ụzọ ịnata ngọzi, ụzọ ọgwụgwọ nsọ, obi ebere Chineke nye mmadụ bụ naanị site na nchegharị. Eziela ngị ozi ọma nke mbụ maka nchegharị, ya bụ repentance. Agwara m gị, ana m asụ igbo, etinye gị bekee. Mana ihe m ji na-atụ gwe ya na-etinyesi bekee bụ ka ndị adịghị anụ igbo nke ọma nwee ike na-aghọtatụ ihe anyị na-ekwu, maka ozi ọma bụ maka mmadụ niile. Repentance bụ nchegharị, mana turning away from sin na-apụta nchegharị. E nwere ọtụtụ ngozi na uru na ihe nweta na-esota mmadụ na-echere mmadụ, ọbụnadị onye mmehie, mgbe o chigharịrị. O nwekebe gị oke ihe dị iche na nchegharị, na nchigharị, ma ọ bụ n'olu bekee, repentance and the turning away from sin. Mana achọrọ m iwepụta ụzọ okwu abụọ n'okwu Chineke ka ọ pụta ife. Mgbe ọbụla onye mmehie na-atọ ọnụ, chigharịa na mmehie ya, ọ na-eme ka ọnụma Chineke jụrụ n'ahụ ya. O nwere ihe m chọrọ ime ka o wee gị anya dịka onye amụma Chineke n'ụbọchị taa. Ihe ọbụla dị n'akwụkwọ nsọ, ma agba ochie na agba ọfụọ, kwesịrị ka e zie ya ụmụ mmadụ n'ozi ọma, ya ka o jiri dị n'akwụkwọ nsọ. Ma ọ bụ iwe Chineke o, ma ọ bụ ọnụma Chineke o, ma ọ bụ abụmọnụ, ma ọ bụ ikpe Chukwu, ma ọ bụ ntaramahụhụ Chukwu, dịka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, e kwesịrị izi ha niile. Maka akwụkwọ Timoti nke abụọ isi atọ mere ka anyị mata na ihe niile e dere n'akwụkwọ nsọ bụ site na mmụọ nsọ nke Chineke. Ile anya na ndị amụma, malite na Moses, ị ga-afụ na ha ziri maka abụmọnụ, zie maka ikpe Chineke. Ọbụnadị Jizọs, ị ga-afụ mgbe ọ na-edi

dị mọnyọ mana ege ntị anyị ka na n'oge ndị igbo na bond 92.9 fm ọkwala elekere abụọ kpọmkwem. Ihe omume ọzọ ga-abịara gị bụ ekwe mba mgbe anyị na oziọma igbo ji anọrị mgbe agụchakwa ntị gị nke ọma maka na oziọma si oru ka ọ tinye gị azụ ka ị gaa n'ihu.